0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Hit the drum, get wicked. 954 FM.

Nemam više vremena za duge rečenice. Nemam kad da pregovaram. Otkucavam poruke do telegrama.

šumi širom bez staze puta. Ježurka Ježić po vazda luta. Lovom se bavi često ga vide. S 300 kopalja na juriš ide. Pred njim dan hoda, širi se strava. Njegovim tragom putuje slava. Jednoga dana vidjeli nismo. Ježić je, kažu, dobio pismo.